0: Nonum abo apemu ewadum 106.3 FM. Na kusie mpiewia, upiewia. Enye mwuzie nubie punu na nene ikuntiba anesano. Unimse wiasi nina abo abo akensi kesie. Eshasie ene. Na wase kasie boni ya debre wo na uhunu die kwa nsana. Agudie nusu nusu nusu aswa die betoja ewa Mexico ene umufri jume die nase Canada. Ene eye United States of America nina yedini nina asu. Still, abita na wa. Bata na biwa enye ensamni ya debesumu jamu kenye na ano ya te enso yemfa nensama nyumre ya debremu nomre nimni edema ya benada nchubuwe siyako chema untumi enye wadi ya wabeshimse jina wojine mwama chema untumi ewa akunta mining sama abuwa insa ensamu na hono wadi kata hako mako tose uyini hu edi ya frimuse mre nimni
1: LGBTQ mbra ya di hako tumla shebe jofie no achiame henese Enko pinse esisa emu bia wo so omoye esisa ne mamu ansa na kodruma mpani animu no e ma ye dia spaso ono de ne sabesha asia me pia koma mpani wo de e ma so
0: na ene esukufu onko da wo ha aduonum enan 154 e wo secondary college emu ena ensohwe omko akwotro no ye se mpani fo so omoye late nti chemistry so hwe ne amo mo antro ama e ho nsama ye deja nyumre ye de mu nkyere mu bebremu
1: Baza musumi mienu niye na koso mbo bebi ya hondini efri ba meyu miye de sumi yen eja toho na ya pabejo koso mwenye yen shushemu na omase obiye shushemu diyo mahunu niye uni msaya fidiye nuba akudumwa awasi ya soba akuna ya koso baku na hondina nuwa dine dodo ene peja na tra da da da da da da meja shishi ya nabaye
0: Wene sema udo bia dite nyumri ya debe sumu ya fana sema MTN everywhere you go enone network pa pa pa Pepsodent cavity fighter osi chumisi ya napani chumisi ya nyumri do the two Onga, ilele I, fegua bomu wa na unkwa emune tide, enye, oba onsano mose denya, onga na bejewu. Na onga na eje wono, neche se eje wu edi wesi yie. Mesre wa onga fuo echa chedie bia, watu di onga licious abin waha purumu. Iti onga na waputu egu unkwa emu wa nasa bomu muno, ni hunono. Yese buwa buwa makuma kwe 20, anu na fei, efabra beje ya chedie, ibe chero kwa eno. 3P garlic

Okay, eti mamemfa NC ewa ha. Na DJ Viper. DJ Viper. Abibia bibia, bibia, bibia bibia. Tasunte kwa kwa house ya bere. Bibia bi, vetrasi. Vetrasi ni enye, bibia bitumia ya manabo ten. Vetrasi ni enye chuno na, oh.